0: Çili, Elon Musk Raghant ku heta sala 2004 hejmara robotan de jimrovan zezri lehetin. Elon Musk xudanî kompanya Tesla bejitin druskina robotin ve ku mirovên asayî dest pê kiriye û li paşerojeka nizîk hejmara robotan de jimrovan zêdetir lehetin ebejî de hevkeşên aboriyên cîhanê bi temamî guharîte. Maskî aşkira jî kir ew pêşbînî diketin heta 10 salên dî zêdetir ji milyar robotên ve ku mirovên asayî li cîhanê hebin û heta sala 2040 ev jimare dîgehîte 10 milyar robotan.
1: Guhdarên hêja di rêjahiya deng û basan jî studio A radio 2 hate pêşkêşkirin. Spas bû guhdariya we.
0: Bimînin.

0: Slavo Dembaş, Mesrur Barzanî Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê peyameke bêhdariyê û serxweşiyê bû malaveyiya Tayyip Sabir, yarîzan û serokê berê ya nawerzîşiya Hewlêrê belav kir û xwe bi hevpişkê xema binemal û kesûkarên wî zanî. Berpirsekê Partî Ragan ku li xaneqînê hewla jê birna nasnama kurdî di hêta dan û hevdem du partî li ser vê çendê jî diket ku siyaseta wan li Kerkûkê parastina pêkveziyanê û aştiya civakiyet navbera hemî pêkhatan da. Saman Berzincî, Wezîrê Saxlemî Hukûmeta Herêma Kurdistanê di daxuyaniyeke rojnamebanî da pêzanînên nû li ser daxistina nexweşxana taybet li Hewlêrê û giyan ji dezdana nexweşeka 21 saliya eşkira kirin û ragihand rêkarên yasayiyên tund dê beramber serpêçîkaran hêne wergirtin. Tîmeka teknîkî ya Wezareta Darayî û Aboriya Hukûmeta Herêma Kurdistanê bi merama pişikdarîkirinê di nivîsîna reşnivîsa proje yasa bûca sala 2027 عراق البغدادي جبو بشكداري كرنيت كومبوناكا طيبات بدرجتنا رشني بيسا بروجايا سابو جاكشتيا صالة 2027 بروسا ببازار كرنا جن مجوتيارن هرما كردستان برداما و بسيركن جدا بترجة 830 هزار طانن جن مي جي جوتيارن هاتين ورگرتن و بشكك جيد حفتيا بهدا ديبو در وهتا هنارتن Peyvdarê desteya geşt û guzar el Herêma Kurdistanê ragihand biryara bikarînana zimanê kurdî wek zimanê serekî di tablo pusolav û mînûyên cihên geşt û guzarî da paşekişe lê nahête kirin dibêjî jî her cihekê pêgirî neket muhleta wî nahête nû kirin. Rêveberê giştiyê Tûmara Xanûberan li Herêma Kurdistanê ragihand ku pirsa tapûkirina erdê fermanberan hatiye girêdan bi dîmayî hatina rêkarên îbzar kirinê li wezareta. Bajarvaniye û dupatî jî ketin ku bi gehiştina mamilan bu fermangên tapûyê bi zûyatî dibine senet. Christian Olfke, konsulê giştî Almanya li Hewlêrê diyar kir ku dupatî jî kir ku geşepêdana peywendiyên du alî di biyavên cuda cuda da aresteyê karên li pêşîneye her wiha dîtinên xwe beramber rewşa aborî û kelturî û werzişî li Herêma Kurdistanê diyar kiriye. Kurtiya Dengubasan, Radyo Duk hatna peşkeş kiren biminen şart.
1: O ditin o gohdariya barnama unitrin uçayan, mele TikTok o Facebook'e Radyo Duk biminen.